0: Limu doki come dime so so li hit my locker chente dong chente lim dong lim
1: para de pio ma be
2: io
1: me a do me ma dia ba
2: yes
1: wa hala wa pia ta be ao
2: ah ki ma ka pia be ao
1: ah
2: me ko mande bitim ngo ki kori ki ki chiri ngi
1: ayo ka ko wa wa kwa me te
2: ai
1: Dela teu no para.
2: Okay, eu vou fazer uma tenda com tanto cor. Que pede para ele pelo contador, pelo ele via gene.
0: Lim dong bimol body chano piki come. Million mia gel ki wie ti merne bim. Ma do bi biru kalo ene nino kinino. Jack dong pa o chente ki speak fama. Di star, Ario ade kaporo star. Hachel star, Ario jero ash. Kai dio pin mamigi. Kwanje chile ngali vario ki ken. Kadung weki donyo, it rules mi donyo. Iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bipiru kamione nino kenino mak dung mere dugo wege duk la lonyo. The hot 5 at 5. Hot 5 at 5. We will pitch my liet ichawani kikome. Number Rio.